0: Narodne pjesme. Dragi gledalci, pjesme harmonikom moja, bulbul mi pjeva, moje zumbule, idemo draga Hasiba pjevati, Sanak memori,
1: idem.
0: Tvoje interpretacije, uživajte dragi gledalci.